Det en kopp her på huset. Og nå sitter jeg og holder den I hånd. Den har jeg kjøpt på en dagligvarebutikk I Storbritannia på et tidspunkt. Når jeg bodde der, den sa bare, åh, denne ser sikkert fin ut på kontoret ditt, Endre. Sånn grå keramisk sak med noe blå sånne blomster på. Waitrose heter butikken forresten. Jeg kjøpte en. Jeg tenkte, en hyggelig. Jeg har en sånn greie med blåfarger, så jeg har masse sånne enkelte mugger I blått, I en eller annen form og farge. Og denne jeg altså så utrolig fornøyd med. Jeg tok kontakt, for da jeg flyttet fra England selvfølgelig, jeg tok kontakt med Waitrose for å spørre om de fortsatt førte disse. Nei. Det gjorde de I hvert fall ikke. Tok inn et begrenset opplag den gangen jeg kjøpte den. Og jeg har lett med lys og lykte for å, til og med sånn Google Image-søk, for å se om jeg kan finne noe lignende med det. Nei da. Det blir med den ene, og den kommer sikkert til å knuse snart, tror du ikke det? Det bruker jeg nå å si.

ut. Problemet er når man våkner om morgenen og er helt bortreist av, av pollenallergi, og så må man medisinere seg før man kommer videre. Nå er alt i orden. Ingen problem. Det er bare et problem sånn, sånn kvart over seks på morgenkvisten, da, da sliter jeg altså. Jeg håper ikke du lider med det samme, og hvis du gjør, du har venner. Som meg, som støtter deg i kampen mot, mot naturen på det punktet. Vi har enda en quiz å by på. Vi har enda en utfordring. Jeg håper du er klar. Vi starter med den om et øyeblikk. Kommer etter denne låta.

er en kopp her på huset. Og nå sitter jeg og holder den i hånden. Den har jeg kjøpt på en dagligvarebutikk i Storbritannia på et tidspunkt. Når jeg bodde der, den sa bare, åh, denne ser sikkert fin ut på kontoret ditt, Endre. Er sånn grå keramisk sak med noe blå sånne blomster på. Waitrose heter butikken forresten. Jeg kjøpte en. Jeg tenkte, en er hyggelig. Jeg har en sånn greie med blåfarger, så jeg har masse sånne enkeltmugger i blått, i en eller annen form og farge. Og denne er jeg altså så utrolig fornøyd med. Jeg tok kontakt, for da har jeg flyttet fra England selvfølgelig, jeg tok kontakt med Waitrose for å spørre om de fortsatt førte disse. Nei. Det gjorde de i hvert fall ikke. Tok inn et begrenset opplag den gangen jeg kjøpte den. Og jeg har lett med lys og lykte for å, til og med sånn Google Image-søk, for å se om jeg kan finne noe lignende med det. Nei da. Det blir med den ene, og den kommer sikkert til å knuse snart, tror du ikke det? Det bruker jeg nå å si.

er en ganske fin tirsdag, med unntak av pollen. Jeg har en høne å plukke med naturen. Jeg er en av disse pollenallergikerne, og med den voldsomme varmen vi fikk så plutselig her, så har jo alt bare eksplodert. Og ta dette i riktig retning, det ser fantastisk ut. Jeg elsker å komme ut, alt er liksom grønt, og det ser flott ut. Problemet er når man våkner om morgenen og er helt bortreist av pollenallergi, og så må man medisinere seg før man kommer videre. Nå er alt i orden. Ingen problem. Det er bare et problem sånn kvart over seks på morgenkvisten, da sliter jeg altså. Jeg håper ikke du lider med det samme, og hvis du gjør, du har venner. Som meg, som støtter deg i kampen mot naturen på det punktet. Vi har enda en quiz å by på. Vi har enda en utfordring. Jeg håper du er klar. Vi starter med den om et øyeblikk. Kommer etter denne låta.

er en kopp her på huset. Og nå sitter jeg og holder den I hånden. Den har jeg kjøpt på en dagligvarebutikk I Storbritannia på et tidspunkt. Når jeg bodde der, den sa bare, åh, denne ser sikkert fin ut på kontoret ditt, Endre. Er sånn grå keramisk sak med noe blå sånne blomster på. Waitrose heter butikken forresten. Jeg kjøpte en. Jeg tenkte, en hyggelig. Jeg har en sånn greie med blåfarger, så jeg har masse sånne enkeltmugger I blått, I en eller annen form av farge. Og denne jeg altså så utrolig fornøyd med. Jeg tok kontakt, for da jeg flyttet fra England selvfølgelig, jeg tok kontakt med Waitrose for å spørre om de fortsatt førte disse. Nei, nei, nei. Det gjorde de I hvert fall ikke. Tok inn et begrenset opplag den gangen jeg kjøpte den. Og jeg har lett med lys og lykte for å, til og med sånn Google Image-søk, for å se om jeg kan finne noe lignende, men nei da. Det blir med den ene, og den kommer sikkert til å knuse snart, tror du ikke det? Det bruker jeg nå å si.

Det en kopp her på huset. Og nå sitter jeg og holder den I hånd. Den har jeg kjøpt på en dagligvarebutikk I Storbritannia på et tidspunkt. Når jeg bodde der, den sa bare, åh, denne ser sikkert fin ut på kontoret ditt, Endre. Sånn grå keramisk sak med noe blå sånne blomster på. Waitrose heter butikken forresten. Jeg kjøpte en. Jeg tenkte, en hyggelig. Jeg har en sånn greie med blåfarger, så jeg har masse sånne enkelte mugger I blått, I en eller annen form og farge. Og denne jeg altså så utrolig fornøyd med. Jeg tok kontakt, for da jeg flyttet fra England selvfølgelig, jeg tok kontakt med Waitrose for å spørre om de fortsatt førte disse. Nei. Jeg gjorde det I hvert fall ikke. Tok inn et begrenset opplag den gangen jeg kjøpte den. Og jeg har lett med lys og lykte for å, til og med sånn Google Image-søk, for å se om jeg kan finne noe lignende med det. Nei da. Det blir med den ene, og den kommer sikkert til å knuse snart, tror du ikke det? Det bruker jeg nå å si.

Ganske fin tirsdag, med unntak av pollen. Jeg har en høne å plukke med naturen. Jeg er en av disse pollenallergikerne, og med den voldsomme varmen vi fikk så plutselig her, så har jo alt bare eksplodert. Og ta dette i riktig retning, det ser fantastisk ut. Jeg elsker å komme ut, alt er liksom grønt, og det ser flott ut. Problemet er når man våkner om morgenen og er helt bortreist av pollenallergi, og så må man medisinere seg før man kommer videre. Nå er alt i orden. Ingen problem. Det er bare et problem sånn kvart over seks på morgenkvisten, da sliter jeg altså. Jeg håper ikke du lider med det samme, og hvis du gjør, du har venner. Som meg, som støtter deg i kampen mot naturen på det punktet. Vi har enda en quiz å by på. Vi har enda en utfordring. Jeg håper du er klar. Vi starter med den om et øyeblikk. Kommer etter denne låta.

ikke denne uka her så aller verst, selv om det full uke og null fridager. Det snart sommer, og det setter jeg pris på. Håper du har en positiv og fin onsdag så langt, og så håper jeg at du har lyst til å være med og holde med selskap I tida som kommer fremover, for da skal vi få det skikkelig kos, tenker jeg. Jeg heter Hanne, så vidt kommet I gang her, men jeg kjenner på meg at dette blir bra fremover også.

For Guri og Gyri, som har navnedagen sin I dag, det satser jeg på blir feiret til gull. Eller I hvert fall akkurat sånn som du ønsker deg. Det mange som vil ha litt sånn dempet feiringer og sånn, har jeg inntrykk av. Det lov det. På navnedagsfeiringen, for der det liksom opp til deg selv. Ord for dagen går som følger. Det kommer en tid der du må slutte å krysse havet for folk som ikke engang gidder å hoppe over en sølepitt for deg.

du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradion.

venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Dette onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger. Go on.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

kaffepausetid uten kaffe. Det er en feil. Det skal jeg rette opp etterpå. Vi har i alle fall en kaffepausesending med eller uten kaffe her i studio. Vi har quiz og vi har alle de andre hyggelige tingene. Nå kom det inn en hel del meldinger helt sånn på tampen av gårdagens sending. Hvis det er sånn at du ber om å bli venner på en av disse sosiale mediene, så er det fint om du sender en beskjed samtidig. Så jeg har en knagg å henge det vennskapet på. Kan du fortelle hvem du er og hvor du er fra og sånn, det synes jeg burde være minste kravet. Mulig er litt sær her, men sett i en eller annen form for perspektiv i hvert fall, hvis du gidder. Fikk blant annet en melding i går, dette er av den hyggelige typen selvfølgelig, Monica, som hadde en, hun skriver: «Jeg har en helt fantastisk tirsdag». Og det må jo være deilig. Jeg håper onsdagen er minst like god, Monica, at du hører på i dag også. Vi starter dagens sending, og så går vi inn i detaljene her etter hvert.

kaffepausetid uten kaffe. Det den en feil, det skal jeg rette opp i etterpå. Vi har i alle fall en kaffepausesending, med eller uten kaffe her i studio. Vi har quiz, og vi har alle de andre hyggelige tingene. Nå kom det inn en hel del meldinger, helt sånn på tampen av gårdagens sending. Hvis det sånn at du ber om å bli venner på en av disse sosiale mediene, så det fint om du sender en beskjed samtidig. Så jeg har en knagg å henge det vennskapet på. Kan du fortelle hvem du og hvor du fra og sånn? Det synes jeg burde være minste kravet. Mulig litt sær her, men sett i en eller form for perspektiv i hvert fall, hvis du gidder. Fikk blant annet en melding i går. Dette av den hyggelige typen selvfølgelig. Monika, som hadde hun skriver: «Jeg har en helt fantastisk tirsdag.» Og det må jo være deilig. Jeg håper onsdagen minst like god, Monika, at du hører på i dag også. Vi starter dagens sending, og så går vi inn i detaljene her etter hvert.